0: که وایزن باز بس بس این فارجو اسلام این نفرم سیسی به اون توالت اوه
1: Thanks, Wyman Park. Receive George Uris.
0: Thank you, Beth. Wyman Park out.